kino, gledat neki stari film. Pa te zagrlim u mraku, pa te nježno poljubim.